0: bra til fisken der du kommer fra og ned på bunnen og kom aldri igjen.
1: Ah, strankinja. English.
0: Å oh, nei, det slær meg.
1: English.
0: Og ikke slå så hardt.
1: Hungari, Hungari. Hungari.
0: Jeg skal fiske en liten stund. Å oh, nei, ikke slå meg, det min grunn også.
1: Ah, tako mlada, već mađarica.
0: Nei, gå din vei, det jeg skal fiske her, det mine fisker.
1: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle
0: godine. Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha med bort du din fiskejævel i helvete med deg.
1: Ha, bože mol, svi smo mi

0: Nervozna tako, a?
1: Ne znam. Najde bojke šljuma i teže vuk.
0: Malo samo
1: šta. Bojke šljuma me fizike stavu.
0: Hvor så sitt?
1: Dravare langt bak i underhavet der du kjemmer ifra.
0: Hvor så sitt å la til la naskver onda?